Tete de tati tali nati. Tete de tati tali nati nta. Tete de tati tali nati nti nati ta. Tete de tati tali nati nti nta. Ganete de tati ganeta ganete de tati ganeta. Tete de tati ganeta ganeti ta. Dagete de tati ganeta ganete de tati ganeta ganete de ta. Din. Take a dinner and take a ticket, take a ticket, take a dinner and a da. Tete de tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati tati Da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da, da